واحد الدین میں نکتا میں یہ شریر ہی سب تو سندر زیور سب تو سندر گہنا بخشا ہے. جی یہ شریر ہی نہ ہوگے نہ کپڑیاں دی مہان تارے جاوے نہ شیش مہنا رتن جلت مندراں دی مہان تار رہ جاوے نہ کوئی سونے دے زیوراں سورن دے گہنیاں دی ضرورت رہ جاوے. ایک گہنے دے نال باقی سارے گہنیاں دی صبح ہے. پھر اس شریر دے

گہنے بنا کے پہنے، پھر تانبے دے پتل دے چاندی دے زیورات چاندی دے گہنے بنا کے پہنے، جن جنہوں نے سمجھ آئی قیمتی چیزاں دے گہنے بنا کے اپنی شریر تے پہندا رہا، پھر سونے دی واری آ گئی، سونے دے گہنے بنائے، پھر پتھراں وچوں نکلن والے قیمتی یاقوت وہر مانک لالاں اتے ہیریاں دے زیور بنا بنا کے پہندا رہا، منتری کوشش میرے شریر کی مہانتا لوگاں وچ ستھاپت ہو جاوے، جو بھی میرے شریر نوں دیکھے وہ ایک واری واہ واہ واہ واہ کہے اٹھے۔ پر قادر نے نال یہ بھی سمجھا دیتا سی، یہ گہنے تاں سہانے اتے سہنڈنے ہون گے جے کر تم اپنے اس شریر تے گناہ دے گہنے بھی پہن لو۔ گناہ دے گہنے نال گناہ دے زیور نال تیری ہور شوبھا ہو سکے گی، تیری ہور مہانتا ہو جاوے گی۔ تاں عالم لوگاں نے ایک گل آخی سی، جیڑا منک گنوان ہے وہ بھی اپنی شوبھا ہے، گہنے والے زیور والے جگ جگ جی انہوں کی اپنی تھان ہے، انہوں کی اپنی مہتتا ہے، پر ان سب لوگوں میں کچھ لوگ ہور بھی سنتے ہیں، سوب ہے سنتن سب آفت یدت ہوگا کروپ، پانی شریرک طور پہ کروپ بھی ہون پر گناہ والے لوگ نیک لوگوں کی سبھا پربھو کی سبھا پربھو کے پیاروں کی سبھا گنوانوں کی سبھا، گناہ والے لوگوں کی ہی شوبھا ہوں، گناہ والے لوگوں کی ہی مہانتا قائم ہوں ہے۔ ورنہ پانی میلا ماٹی گوری، اس ماٹی کی پتری جوری گوڑی کبیر جی، پھر چوڑا چندن

0: دوستوں سے بچنے کی کوشش کریے، تحضور ورنم کر دینے، میں جیڑا متر بنایا وہ یہو جہا متر نہیں ہے، وہ تو متر دی مترتا بھی لگ رکھن والا ہے، پت رکھن والا ہے، گردیو سکھا، گردیو گرو رام داس جی ہی میرے سکھا پیارے متر ہیں، پیارے دوست ہیں،
1: اگیان پنجن
0: کیسے متر نے، متر دشمنوں تو بچان دے، متر دشمنوں دے حملے دے وقت وار دے وقت رکھوالی کر دے سن، اگیان پنجن میرے گردیو پیارے متر گرو رام داس جی میرے اگیانتا دے گڑھ نو، اگیانتا دے قلعے نو پنجن پنجن والے اگیان مٹان والے متر، وہ جو اچھی رائے دے رہے پر ہوں الٹ ہے، جہاں کڑیاں سہیلیاں گئیاں بس گئیاں، جہے منڈے دوستوں گئے بس بگڑ گئے، کیا نکھ پر میرا متر ایسا ہے، وہ اگیانتا تو بچان والا ہے، اگیانتا نو مٹان والا ہے جی،
1: گردیو بندت سہودرا،
0: ہاں اس طرح کی کلاس کی جا سکتی ہے جہاں روز نت نوی پرارتھنا کرتا ہے کہ کسی گرو ارجن دیو نو جہانگیر قید کر لے، اس بابے پرتھی چند برا تو کی ہو راس کی جا سکتی ہے، سر دوکل چند نارن راستی آوشک پرت لکھیا ہے، گرو ارجن دیو جی کی شہادت وچ پورا پورا حصہ بابے پرتھی چند نے ہی پایا ہے، پرتھی چند نے بھی پایا، ہسٹری کدے بھی اس گل نظر انداز نہیں کرے گی، جب اتہاس سے لکھا جانا لکھا جا رہا ہے، شری ہرمندر صاحب کے حملے کے متعلق ہوں کتنا کچھ آ رہا ہے، اکھی لکھے حالات کتنے لوگ لکھ رہے ہیں، پر ہسٹری کدے اس گل نظر انداز نہیں کرے گی کہ جے وقت دے پربندت وقت دے راجنیتک آگو اشارہ نہ کر دے، جہاں پیار نہ سٹ دے، پیچھے نہ ہوں دے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہرمندر صاحب دے اندر داخل نہیں سی ہو سکتی، جانا سوال ہی نہیں سی، جس ویلے اپنے نے ہی اشارہ کیتا دوسرے نے موقع مل گیا، وقت مل گیا، اس لیے اس پر آدھی کی آس کیتی جا سکتی ہے، جڑا روز شکایتاں کرتا ہے منورنجن دن دے اس مطلب وقت میجر نامہ کہتے ہیں، جہاں میجر نامہ منورنجن پیش کرتا ہے اس پر آدھی کی آس کریے، امید کیتی جا سکتی ہے، اس لیے گردیو سکھا اگیان پنجن گردیو بندت، گردیو گرو رام داس جی ہی میرے بندت پر آسن سہودرا، ادھر دے ماتا پانی دے ادھر پیٹ دے سکھے ساتھی میرے بندت برا ہن، گرو رام داس جی مہاراج ہی میرے پراتا ہن سہودرا، پتر دے ادھر دے ماں دے پیٹ دے سہیوگی بندت برا گرو رام داس جی ہی ہن جی،
1: گردیو داتا ہر نام پدستا ہے،
0: گردیو گرو رام داس جی مہاراج جی میرے داتا ہن، اج بھی تھی کتنے لوگوں یہ کہیں سنو گے سڈے سنتان جی نام داتے نے، سڈے سنتان جی او داتے نے، پر سکھی ستگرو ہی نام کا داتا ہے، شری گرو گرنتھ صاحب جی تو ہی اسی نام کا دان پراپت کر سکتے ہیں، پر ادو پراپت ہوگا نام کا دان شری گرو گرنتھ صاحب جی تو جب اسی گرو کا امرت پان کریں گے، گرو کا امرت چھکا، جدو تک سکھ امرت پان نہیں کرتا ادو تک نہ وہ نام تاریخ ہو سکتا ہے، نہ ادو تک وہ سنگھ ہو سکوا سکتا ہے، نام تان ادو پراپت ہوئے گا جدو امرت کی بات پراپت ہوئے گی، اس لیے گرو کا امرت پان کریے، گرو پاسوں منگیے نام،

0: لیا عہد مرم دیرا کیدا
1: پھر تلی تکا جد مردانے لیا عہد بابا لیا عہد دھرم دی رکھ
0: جد وجہ آ ڈول

0: آئے گا ساڈے سوال
1: جرے تو سورج کنج بننا
0: جرا وہ تو سورج بننا بندہ ہی بن سکتا ہے یار ماں دے ٹھڈ تو جمے ہے ایک اوتھے بیٹھا ہے کتھے بیٹھا ہے ایک ماں دے ٹھڈ تو جمے ہے کی بننا تو کھوج جے میں کہنے گرو گوبند سنگھ بن جاؤنا انہاں دا لائف سٹائل کی ہوے